0: خراسان و هرمزگان مورد تجاوز وحشیانه دشمن ما قرار میگیره، از تونل ها و پل ها و راه های مهم و ایستگاه های راه آهن، اینها در سریع ترین زمان ممکن ترمیم میشن و جریان حمل و نقل در اونها فراهم هست.
1: 詹妮文德否认伊朗内政部长日前访问巴基斯坦是为了协商与美国的谈判，他表示外交渠道并未中断，相关信息仍在交换，调解活动也仍在继续。
2: دیپلماسی تعطیل نیست. الان بالاخره تبادل پیام ها، میانجی ها، اینها برقراره. حتی کسان جدیدی هم ممکنه در آینده بیان و میانجیگری کنند. ما هم دیپلماسی رو در واقع میدان رو پشتیبان پیشبرد دیپلماسی میدونیم و دیپلماسی رو تثبیت کننده دستاوردهای میدان میدونیم. اینه اصل در. بنابراین ما در هر شرایط دیپلماسی تعطیل پذیر نیست. هیئت مذاکره کننده داریم.
1: 对于是否进行报复，詹妮文德表示，报复也是一种威慑措施。他说，报复是人民的要求，也是政府关注的重点。相关决定将由国家机构经过审慎评估后做出。
2: قاعدتاً انتقام هم در واقع خواسته مردم و مورد توجه مسئولین، قاعدتاً در این حوزه هم ساختارهای رسمی کشور تدبیر دارند و با تدبیر عمل خواهند.
1: 詹妮万德最后谈到伊朗文明时表示，任何试图取代伊朗文明的做法都不会成功。他还表示，内政部长在访问巴基斯坦后，将前往印度参加金砖国家部长级会议，主题是危机管理。此外，内政部将关注民众生活、市场调节和基本商品供应，组成能源优化工作组，通过各部门和各省政府协调当前的能源管理工作。凤凰卫视余振堂、木森的海南报道。

0: Will these strikes continue?
1: They'll continue until I say it's enough. And they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. They have some fight left. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
2: صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود. همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود